0: Nie putea până în zi.
1: Sant bu baax gërëm bañ ba way ana day am ño xamne.